0: gazanina munange gwaya kalendi ba ogena kujinyumiro kamale bukamazi kubanga emipira jenja ro bagire serigi zo nawe ziri zino zikarabao zogero bulango nyumira Bundesliga La Liga next analytics and la mpiti vinyozi kala kubero ko ko kata ligi ya FA wa mu Uganda Saturdays Premier League ya Uganda kakati nyumiro ndiba buli kaungwezi buli chiro buli kade obirengo liku Saturdays mukuto mununjo kwa digital
1: ruchamu za laido butadamu kwesimbawo ku chifo chonna ka umule na ekitibwa okusinga okuswaziwa abavubuka abato
2: ruchamu zigo gamba
1: ruchamu ziwili ya mukarobo nga abadde meya sajize
0: ngagore chamu zogero kula balese bakarobo botamana kechi nchikwa tambulago nchikusuku na nkubinsana nchikwa matino Over kumulimuna e boda boda zikubuze ne taxi zo nazo nazi jude chokoko yo kufabu fi
3: Echinyizo namba nya
0: Osaze wo tambule tambule nga bulinda amasanyalaze kagenze buli woi tanziki za njerero tyayo
3: Echinyizo namba sato
0: Kati osanga abavubuka bayaye bakugamba buli choina mu nsawo chituo wanuntu chetaga baso andikira ku nsawo ku simu ne bilabe nabe bitwala
3: Echinyizo namba biri
0: Bauga manengo yetu zagara bazi kujamu sigala muko munda amasanyalaze gakomawo
3: Echinyizo namba
0: Otambula abantu bafunde bakandi bana abantu baserera dadango budete bunakwata nanyo

0: Ama zike.
1: Okuma kulisayo. Mukulike yo. Muka ule zikano. Aka judo mukoteko. Aka jute chinokesi.
2: Kakat shogamba siku atako. Simba yangi.
1: Tobuza.
3: Yamwe bania watu kulisayo.
4: Kakos, the microphone soldier. Nesuna Julius, basaji ya fumo lila mamu sonda. Tumenya solo ziri ya kafumita.
1: Kati mukaye.
5: Tova tamu zaka pengepeng.
6: Karibu, karibu, karibu kids.

0: Boda. Niga stemu mukaga tano, stemu musambu hashi. Uwacha lia ofisi ya Boda Union yona. Ofune mama Boda kodi yo kubwerere. Ofune la waka sende ne data. Kono kuangula Boda kapiata. Kodi yo, Mario. MTN Momo, edungamizu wa banki nkure ya Uganda.
1: Chadala ne KCB Bank. Ekomi yawa mumani. Gwekula wa account yo. Obateka yo sente okusobola kugizo obujja. Ofuna omukisa okwewangulira ebirabo nga eya

Nkusunsulira kulimu kumizoka ezitambuliza banda Uganda kubunke ngechimba chino Chalatine kamulimu Crystal Panda ne Powerboy bachita wansigala

VIP ne VVIP nde seche tu itamakura. VIP ne VVIP nde seche tu itamakura. Uliriza wafunye timi ya Feyenoord ndo kukora over ya 2.5 kutimi ya Como. Over 2.5 na kugamba zegoro za fesatu obano kuda waguru.